da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

Za informacije također koje vam mogu biti korisne, ali ako imate pozdrav koji želite poslati nekome, pjesmu koju želite čuti ili jednostavno želite biti dio našeg programa, od 10 sati naše telefonske linije su otvorene. Od 11 ne zaboravite da ostavljamo prostor za ono što mnogima može biti više nego korisno, naše besplatno oglašavanje, tako da ako nešto prodajete, tražite, kupujete, mijenjate ili poklanjate, pripremite svoj oglas i budite uz nas od 11 sati. I tako, uz dobru muziku polako ćemo proći zajedno mi kroz ovo prijepodne, naravno i uz sve potrebne informacije. Samo radio danas i dobro društvo, uz vas su Sead Osmičić i Maida Pezarović i dobro nam došli.

pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu, 29. avgusta od 20 sati, zabavlja vas Demode Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli!

0: o tebi.
1: Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu, 29. avgusta od 20 sati, zabavlja vas Demode Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu, 29. avgusta od 20 sati, zabavlja vas Demode Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli!

Znam jedno co rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo.

0: ovaj današnji kolaž. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i dobar dan vam, Pero Gobena koji radi Gobene i Danijenu.
0: Recite Pego, šta vas može oraspoložiti da bolje radite, koja pjesma?
1: Ma sve su lijepe, koje god, nešto mi je najdraže od Himze, polovna je Mina.
0: Himzo, Emina.
1: Polovina je Mina, jes.
0: Evo, bilježimo. Evo, imate li nekoga? Ok.
1: Pozdravljam prvo vas u studiju i reži i sve slušatelje Radio Gradača i one koji vole Radio Gradača. Prijatan dan i svako dobro.
0: Prijatan dan svakako i vama svako dobro i hvala vam na javljanju.

0: muzičku priču na FM 98,3 MHz. Halo, dobro jutro, dobar dan, ko je sa nama?
1: Dobro jutro, dobar dan, Marko je. Pozdrav vama u radiju i svim slušalcima. Ako može pjesma Moji snovi, Nedžad Savković.
0: Može, evo upisano.
1: Svako dobro i prijatno.
0: Hvala vama na pozivu, svako dobro želimo i vama i uživajte uz svoj izbor u nastavku.

0: nastavljamo vaš muzički izbor. Još jedan poziv je sa nama. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro. Sahir, evo ovdje. Ako izvod. Može, pjesma od Zehre Barjastarević, Stižem jača.
0: Zehra, Stižem jača.
1: Pozdravljam vas.
0: Hvala, evo, na pozivu i na pozdravu. Pjesmu, evo, pripremamo u što kraćem roku. Provjerit ćemo i Viber da se i tu ne kriju neke vaše muzičke želje. Naš stalni slušalac Enver pozdravlja sve slušaoce sa pjesmom Neko tiho ulicom pjevuši od Safeta Isovića. Evo, i vaš izbor stavit ćemo na ovu našu prvu muzičku listu, prvi blok vaših muzičkih želja. Bilo je lijepo, evo, čuti u ovom prvom bloku vaše glasove i vaše izbore. Mi nastavljamo dalje, malo napravit ćemo muzičku pauzu s pjesme koje ste vi odabrali.
2: Piđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde. Pa neka se name smijali mi srde, jer za tobom belija.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Bila je

0: Marketing.
1: Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu, 29. avgusta od 20 sati, zabavlja vas Demode Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli.

0: Čuli ste najavu, dragi slušaoci, linija je ponovo otvorena, broj je 0358174427, a tu je i Viber za vaše poruke 0612649. Ulazimo dakle u drugi krug vaših muzičkih želja, tako da ako imate omiljenu pjesmu ili želite nekoga pozdraviti, evo i prilike, tu smo sa vama, čekamo vaše pozive u narednih nekoliko minuta. I telefon već zvoni, ne čekamo dugo ni u drugom krugu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ajša iz Bedenica. Ja pozdravljam tebe u studiju i pozdravljam sve te voditelje što radi s tobom i pozdravljam sve slušatelje, a posebno Andriju i Safetu. I ja ću pjesmu od Safeta Isovića, kasetni šlanku.
0: Evo, hvala vam isto na pozivu i na pozdravima. Zabilježili smo i vašu muzičku želju, ali evo i odaslali

0: sada dobar dan želimo kome?
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav za vas u Radio Gradarcu i sve slušaoce Radio Gradarca. Ako možem, od Safeta Isovića prođu Bosnom kroz gradove.
0: Nastavljamo dakle sa Safetom Isovićem.
1: Da, hvala.
0: Hvala evo i vama na pozivu, a pjesma stiže u nastavku.

0: Evo, još jednog poziva u našem eteru i vašeg glasa. Slušamo vas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ovdje Kadila.
0: Izvoli, Kadila.
1: Želim da pozdravim vas u studiju. Prijateljici Indiri i Begi, želim dobitak čirke. Pozdrav ide za moju sestru Fadilu i Inu i svoju sestri Fadili, želim brzo boravak. Brata Isaka, Snau, Jasminu i svoje sinove Bajru i Hasana. I ako može pjesma od Zori, od Šemci Sirotinja i pozdrav za Ešefa Odić, dao je prijatno.
0: Može, naravno, i Šemsajić će u nastavku, evo upisujemo, ide u eter ubrzo, a hvala vama i na pozivu i na pozdravima. I Viber broj 061-26-49-ke je aktivan u ovom drugom krugu. Javlja nam se naša Zumreta. Pozdrave šalje uz pjesmu od Zorice Brunsik, Ovo malo duše. Hvala vam na javljanju. Evo i vaša želja stiže uskoro. Stigla nam je poruka i od našeg Enesa. Šalje pozdrave. Bira Miroslava Škoru. Sude mi zabilježeno. Evo, sude mi na redu je uskoro. Nastavit ćemo i sa vašim pozivom. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
2: Pozdravljam sve vas u Radio Gradarcu. Porodica iz Tirine Rupe sa malim zakašnjenjem bili u četita rođendan, da mu dragi Allah podari mnogo zdravlja, dug život i obilnu na faku. Ako može pjesma, sin Šerif Konjević.
0: Sin Šerif Konjević, može, naravno. Evo, upisali smo i vašu želju i sa ovim rođendanskim čestitkama zaključit ćemo ovaj drugi blok. Ne zaboravite da i u nastavku nudimo vam mogućnosti potpuno besplatnog oglašavanja tačno u 11.

0: stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu, 29. avgusta od 20 sati, zabavlja vas Demo D Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli.
2: Besplatni mali oglasi.
3: I dragi slušalci, kako smo i obećali, evo posle zaista kolaža vaših muzičkih želja stigla je i vaša prilika besplatnog oglašavanja na talasima Radio Gradačca u trajanju od 5 minuta. Vrijeme kuca, a vi pozovite na broj 035817427 i svakako iskoristite ovu rubriku da podijelite svoju ponudu, potražnju ili neku obavijest. Stiže nam i prvi oglas. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
4: Dobar dan, Ajša, i opet. Dodajem dosta Lilerova dobrina i crtanje. I rodila lehe, imao dosta vrođenje. I prodajem dosta, imam dosta namještaja za prodati dati i pokloniti. I prodati pokloniti. Pola. Imam pločice, bijele pločice, imam

0: vrata, prozore, imam jednu vetrinu, znači pola ću prodati, a pola dajem poklon. I tako na telefon 035 850 165. A može i mobilni, ovaj 062 285 262. I prijatno ti sam.
1: Prijatno i vama.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan, želimo
1: kome. Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se stolarska mašina trofazna na broj 818-640, ono 035 normalno.
0: 035-818-640. Zapisano, sretno.
1: Hvala. Besplatni mali oglas. Besplatni mali oglas.

0: Nastavljamo se oglašavati na FM 98,3 MHz. Dobar dan i vama, slušamo vas pažljivo.
1: Poklanjam prozor za vikendce i prodajem vodu dijati voda je 25 maraka na broj telefona 06 220 2 7 4 9. 7 4 9.
0: Zabilježeno, sretno. Hvala. I vama.

Broj je dakle jednostavan 0358174427. Još nekoliko minuta ostalo je za vaše besplatne oglase.

035818640. Poklanja se i prozor za vikendicu, ali i ujedno i prodaje dječja hoda po cijeni od 25 konvertibilnih maraka. Detalji na 062202749. Na prodaju je i koza Alpinka. Kupac može pozvati 062201340. Lokacija je Vida. I eto, sa tim zatvaramo mi današnju rubriku oglašavanja. Hvala svima na pozivu. Vraćamo se sada muzici. Jednu vašu muzičku želju ostali smo i dužni u prošlom bloku, a ponovo smo uskoro tu za novi krug poziva i pozdrava.

rado bismo čuli evo i vaš muzički prijedlog na 0358174427. Naša stalna slušateljka Azra pozdravlja sve i uz pjesmu od Đoganija Udari živote. Evo i Đogani ide u naš kolaž, odnosno vaš kolaž vaših muzičkih želja. Hvala vam još jednom na javljanju, tu ste uz nas skoro pa svakodnevno. Zaista zahvaljujemo od srca, divno vas je čuti. Telefon za sada ostaje miran, šuti, niko nas ne poziva, aktivniji ste na Viberu. Evo sačekat ćemo još par sekundi da vidimo ima li i poziva na 0358174427.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812691, 065 826641 ili 063 994946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.